fa na bi mu mu ga ta ya le chu so ma la go pu ma chi na ta na me bi ta la yo nyang tin da mu te tsa la yu je ko je ho ma ya ka

0: le kona na ve ti la chom ma ro le la len chom mi chi lun chom zo ba tan nyam ta lun chom zo be ge tse la ho nam ka nam ka dan dur se ba ti ge a ta ge le tse ta na ba la tu ma ta ta ko nga di ge me ru tum ba na tu yu gan la cha be ge tung da ka bo chang dong se ba nye me so chap chap chap ma ta a ta lu mu gan la le tse pan be ge tu la chan du yi a ta lu ma ti yi len chom na pa ma ma nyon len chom na pa ma ka so te ge ta to du go li zam na ta to la cha la me zam ba de du nyan ka na nyi ge tsa na tu hu chak ma ge me lo der ka zam sa yu ba pen du te ye gan la tim du bu la me lon tum to nyi to ton du na ma do cha mon nung zi ser ba la ne cha ge chan bu ka chi ta ba li ma to a ta lu mo nyan ka na nyi ge tsa na tim du o ho ku lu do je cha la to ba tu ba gen mu tsen du do je cha ge e lo ke sa gel bu ge dum du che ge te ne ku lu do je cha la kyong sha she re ma jong ta ha te ye ge tse la nye me la ta cha ka la gu bi pur gu ka ma chan ta ma ja sa se ron ke pa yi lan ro sa se ron ke pa yon la se he me me ge nyi ma chan de sa cho te di chan du yi a ta lu mo te ge pung go da te du la ta da ta ver chi na to chen da ka ding ki gan la ngan ger chi chen ya ko re pap zang ge pen le ya ta za pan le rin da nu mi ge cha lu ke na pung mu la so ma chu ri
1: hon la sem ba te ne dung ki che re dan tu chu la pa pi lu ro mu ro cha na pu zong ki le chi re nga pa te ri le chi re ro pa te ji mi le chi na mon te chen ju ri ta in di lu ro le chi kyu cha

Menda chule sabha jule menda pulenda wa yi ki tak don tala te du tak don ka ba pam da yu ba kan kan go sing gen jeng da yu ba yong su kyop tala te bi tu so su kyop nen ja ja tin da yu ba ja ka to kan son na sa to ma pa jung ta da ta bir tun mu ga ta gar ya len si ji tan nyam ga tu bi pur gu to son na po da ye ka tin ro den bi tu la pa du to ho che men ge ma ta ma da nam kan da da do jo to son mu ga ta gar ya le tin kan long ge ju da ta ba ta hu len ge sa sha ta sha de nga so pep son ba da o ti hi te la nyu rong ge de wa ni ma len ser ba ti ge tan to ter la ni ma tong che kar bo ser ba de cha bu le gi li ga ta ba me gi mo so sa ba sen gi mu ju ga tu kan ru pon ra ga mi yon so chi da gan ta cha tong cha da da ber ka to gi di ngan na nga zo ju to mo sa la ta da da ber jam ne di yu bi gi tu la te ye gi tu ta da ta ha pa gu yon to ta ba len kar gi pon no dang gi mu ga ta kar cha le da la on ba tong bi tu la la pa tu pon no na bi na la dang ngan ro kon ro chi che ngan to ne ne hyu de du mu la yi di ti ye ting go ta sa cha cha dong gi den ten ti ri cha pa mo a ta lo mo zo te cha ri ye cha bi po mo ri da ma sing dong wa ni nam tu ri da to be gel mutsin du yeme metre mundo le te chaza kan du nam tu yem ba tan na ton de chan ton ba chi be po mo te ren che te ye grande ke ne te sur la ma ke sa to bien en boja ji la ma la ye ke sa no be dan dur kun du jadan ni model et tan han che du de non pon nam ge kun du jada re re re chaza kan te ta la ji da ta be ar ta le mo ge ne to de te mo hun du da sa kan ka tan che ye zo le ni mi lo ma ji sa ne ni lo sa la ni sa ne ni te gun la nyam sa lo ka te ni ta kon sa de ton mi ni da pe sa de don da vu la so jo sa de son kon na ta chen de sa de hindi tan koma ko cheme mata manda le mu ga tagar ya le so tin kan long ge jo jo ri tan kan na pa jo jo ri go po gu be ka te la nga man do atar do mon ro a pa che du dong ge ka te bo na chi da ta ma ma no na nga atar do mon me ta chi nga man do atar da lan ro jin so na cha ri atar do mon pa pum ding go che bi po mo to so na pu da lan ro bi tu la pa ti pe na da ma ju go ti na ngo ngo bo an ngo cha do da se ta kan se pa ri la tu da se me mar bo jan su lo ma cheme ge me ta che lan da ho yi ta ye ke si da ta la ye ta che du tsum da da yon ta ye ke si le ta ta le but sum ta ho ye jur pa mu gi sha lo ri da ti gan la ta mu mo kar kon da mo kar bu gan la ta tro da ti yan ta cha lo ri da lu gen rung ja ton chang da da ti yan pa mu sha lo ti gan la ba mi chap kar kon da ta cha ba ta gi sha lo ri da pa mu ar ta lo mo do ta ja kar din ki sha la sha da mo ra gur chu ki la ta da du gyung gu che gi la ta da dun da sa sa yon la ma na ta na ya le ta na ti na chang da da ba cha la me sa bi ngon ta nam kan nam ka dan der don la har se ngon ta te du nam kan nam ka dan der to do len ta ti bi tu la pa mu ko chong son ton sen ta mi di fi ka lo jo lo kan la te jang ya ta gi ta ba ma da sam na ta chok gi gan to la ro ma so la jang chen ya ko re na chong a che ta di ma don la on be pho mo ri li ma da cha bu le gi sa pho zi mo la tu le lin de li do chi ma da mun da che gi chi kar man de na go pho men be ta la chong so na tu gi ben ju kar bo ser ba ti gi na la tu da chang tong kar bo te chi chen gung gung le zi da la ngi se pe be ge lan da na nam kar nam kar dan do ti gi rang ta la chang na song le le ta le ze a pho ya ta le ri ya ata la mole e bo apo ya le loria ni ter la he bo ko apo ye bo le ne ya a cha ni ge jong ge bo apo ye ko da la la ya ta ni tu zen gu bo apo ye ma bo che ya a ne yu mi le na bo

pa na bi mu mu ga ta ga ya le chu so ma ra go pu ma chi na pa na me bi ta la hyo nyang tin da mu te tsa la hyu je ko je ho ma ya